0: bis ema meila nekal mete se fe na pisina hami muton ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muton ampataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundong kata kena tapang sokorit atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat usu ay kun hinil nalara Ngantala ko hini tise ka hu nongkar we kata ka wonong kata na akwasa ha muto nampa karate tata notasna gran lome neresiru mi se muto nampa ayo ko nyari ngena sakana ha muto nampa na ba we ngena e charite ne kor de pagauka ayo ko nyere ne ka menya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sa hami muto nampa ka fala na ware ko mata karana ware wa walna wa mu muto nampa ka fala nu wempa sewana Wajar watena wawasa takut itu temerta walika seta nuapis wana wanta wawalona mutu te hendo ka huwa hu oha lafia ka sarta ka atikis awarta ukwana lafia ka agweta mutu te hendo lafia sarta kala ya atikis awarta ya nuangka yeku lina takorota minister nampa nyalo lafia awaren na wumpateng batasone wahusu lafia awaren
1: Bonjour maman, maman je vais au campus.
2: Qui est ta maman? Désormais, ne m'appelle plus maman. Tu as compris? Ta maman est dans le tombeau. Va la réveiller.
1: Merci maman. Au revoir.
2: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.